قدرت پاتالیاں کرسی قدرت سرب آکار قدرت وید پرانت تے با قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پائی بے سنتر

رب نے ایسی لال تجھ بن کون کرے پت پوتر لیے کر اپنے سگل کرت نمسکارو